0: ba pe ba pe ba ba pa pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pa pa pa pa pa pa
1: Lots of love, man.
2: You too.